0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Йо!

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Crime Time.
1: Всім доброго ранку на хвилі 107.5. Знову я, Світлана Барановська. Сьогодні працює звукорежисер Олег Вигівський. Прайм-тайм розпочинається 31 липня. Останній день липня і попереду ще буде серпень, останній день місяця. Будемо літа, будемо насолоджуватися теплими днями. Головне, щоб були мирні ночі, мирні дні. Тривога тривала, вже відбій, тож будьте у безпеці, перебувайте в укриттях, коли триває тривога, і головне, щоб безпека була поряд. А головною, як кажуть, месенджем дня є ваш день, буде спокійним і плавним, як течія великої розлоги річки. Лише з кількома захопливими поворотами, бо куди ж без них, але ми їх подолаємо.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей» у партнерстві з фондом Говарда Баффета та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня 2026 року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми «2026» учасники відвідали Коростенський міський палац культури імені Тараса Григоровича Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсії до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення двотижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботою органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинуло 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу по вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду на 31 липня, п'ятниця. Коростень плюс 13, плюс 29. На небі у Коростені цього дня не буде жодної хмаринки без опадів. Вовручі теж максимально плюс 29. Вовручі хмар спостерігатися теж не буде, він обіцяє бути ясним, без опадів. Лугини плюс 13, плюс 29. Ранок у Лугинах безхмарне, та до кінця дня небо буде залишатися ясним, без опадів. Народичі плюс 14, плюс 30 максимально. Ранок у Народичах безхмарний. Та до кінця дня небо буде залишатися ясним, без опадів. А на території всього Коростенського району на вихідних від плюс 15 до плюс 32 градусів тепла. Буде сонячна погода без опадів. Літо повернулося.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Деревлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: використання FM 107.5.
1: Топ тижня.
0: Наразі у Хотинівці та інших ближніх селах, зокрема це і Новокії, Соболівка, Розтяжина, триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Ця подія, всі ми знаємо, сталася 30 липня в нашій Коростенській громаді. Вже вели ефір про це наші тележурналісти, відзняли сюжет, можна подивитися на сайті Коростень Медіа Ньюс, є стаття. Тож ми, як і обіцяли, далі продовжуємо цю тему, як наразі взагалі ситуація в Хотинівці та інших селах ближніх. Взагалі, чи не змінилася цифра постраждалих? На вчора це було саме на 30 липня. За офіційною інформацією, 3 дитини і 3 дорослих, 6 людей. Діти дуже багато ось стресу, стресова ситуація в них зазнали. Дорослий один потрапив до нашої лікарні, де надається допомога. Також як наразі люди, тому що одразу всі виїхали, розпочали там і благодійні організації, і міська влада і інші підрозділи видавати будівельні матеріали для того, щоб і дахи замінити в тих будинках, де були дахи пошкоджені. Одразу плівку надавали, щоб на вікна її натягувати. Долучився, як казав сам міський голова Володимир Москаленко, і завод МДФ та інші різні заводи, благодійні організації. Тож, як і обіцяли, продовжуємо цю тему. І зараз поговоримо із заступницею міського голови Наталією Чижевською, яка ситуація на сьогодні в Хотинівці та ближніх селах від вчорашньої події, яка сталася 30 липня. Мої вітання, Наталія Миколаївна.
2: Доброго ранку, шановні коростенці.
0: Як, розкажіть, взагалі ситуація наразі в Хотинівці? Ми знаємо, вчора ви разом зі своїми колегами, з міським головою Володимиром Москаленком, з головою ОДА Віталієм Бунечком і всіма різними підрозділами, рятувальниками працювали на місці події. Яка ситуація на сьогодні, яку допомогу було надано і яку допомогу ще потребують люди і взагалі як люди?
2: Ну, роботи з ліквідації, те, що стосується саме роботи ДСНС, ФОПЕЛЬ і ну, цих таких служб, вони завершилися о 2-й годині ночі. Відтепер вже ми маємо можливість ну, побачити епіцентр, зараз там наразі перебуває перший заступник Володимир Васильович Вихівський. З 9 ранку розпочала роботу наша така виїзний соціальний штаб по допомозі, де збираються документи на матеріальну допомогу від Коростенської міської ради, скільки ну, зараз там і з електропостачанням є проблеми, то розгорнуто такий мобільний пункт, де вже наші працівники управління праці і соціального захисту приймають ці заяви. Вчора представники відділу з надзвичайних ситуацій зібрали потребу, такі заяви, ну, потребу у людей. Наразі зараховано 123, прийнято 123 таких повідомлення про деякі потреби у людей, це в основному шифер, це вікна пошкоджені, тобто отакий маємо характер пошкоджень. Відповідно, до ми вже плюс-мінус розуміємо, які об'єми оцих таких матеріалів нам необхідно. Тому зараз ми працюємо з нашими оцими вже давніми партнерами, з якими напрацьовували роботу під час удару по Бровору і маємо надію, що вже сьогодні у другій половині дня будуть надходити будівельні матеріали, а також в найближчі дні, в тому числі завтра, післязавтра. Крім того, наші і комунальні підприємства ми будемо формувати бригади, які, тому що населення в основному це такі люди похилого віку, будемо організовувати бригади із комунальних наших підприємств, які будуть допомагати людям накривати там будинки, в основному це по накриттю. Також це агропромислове підприємство, яке також постраждало, оскільки працівники не можуть здійснювати своїх прямих обов'язків, то вони також будуть бригадами працювати і допомагати людям. Плюс, знов-таки, наші сусіди Овруч, Чопович, Малин також доєднаються своїми брядами. Я так думаю, що найбільш активна стадія от таких ремонтних робіт, вона буде завтра-післязавтра тривати. По такому, скажімо, чим відрізняється ситуація по Хотинці і по Бровору, перше тим, що значно більше цих будинків пошкоджених. Друге, тим, що дуже багато людей не мають оформлених належним чином документів, зокрема право власності. І зараз ми розробляємо документи, яким чином почали подати можливість оформити матеріальну допомогу для тих людей, які проживають у пошкоджених будинках. Наступний етап – це нам треба буде опрацювати, допомагати, оформляти документи на право власності, щоб люди могли звернутися за допомогою до держави по єВідновленню. І також ми зараз, бо староста також по офіс старости постраждав. Вчора там така попередня мінімальні роботи ремонтні зроблені. Як тільки там з'явиться інтернет і електропостачання, то ми плануємо зробити там таке робоче місце ЦНАПу, щоб люди, яких кнопочні телефони, яких немає дії, мали можливість оформляти цю допомогу, і також там, скажімо так, будемо максимально допомагати і підказувати.
0: Наталія Миколаївно, Володимир Васильович Вигієвський вже на місці події. Ви сказали, що вже ДСНСники, вони завершили роботи о 2-й годині ночі. Чи є від нього інформація взагалі, як виглядає епіцентр події, що там відбувається, чи є повністю знищені будинки?
2: Не спілкувалася з ним ще на цю тему, тому що зараз сама так от планую туди їхати, тому, напевно, зможу вам фото, скажімо так, безпосередньо з подій. Масштаби, звичайно, трагедії, вони такі, що потребували значно більшої уваги з боку ДСНС. Скажімо так, за цих 5 років повномасштабного вторгнення вже практично на всіх таких була місцях надзвичайних ситуацій, але такої кількості техніки, оснащення і особового складу ДСНС, це вперше у нас. Тому просто щира подяка працівникам ДСНС і іншим службам, які супроводжували їх, тому що я навіть не підозрювала, наскільки в нас там ці роботи якісь існують, там технології різні і так далі. Тому це напевно колись у мемуарах можна буде описати. Це поки що наразі про це рано говорити.
0: На жаль, після 3 квітня знову сталася ось така страшна подія в нашій коростанській громаді. Якщо порівнювати з Броваром, там у нас було повністю 6 знесено будинків на території домоволодіння. Чи є інформація, що в Хотинівці або там поблизу, я так розумію, в Хотинівці епіцентр, будуть знесені якісь будинки, чи все ж таки можна буде обійтися будівельними роботами певними?
2: Я так думаю, що в 95% це будуть будівельні роботи, однак те, що на перший погляд ще вчора бачив Володимир Васильович, він каже, що будинки виглядають ніби на перший погляд цілі, тобто немає такого візуального, як це було зразу було видно по Бровору. Але він каже, що на його погляд дійсно будуть такі будинки, оскільки вони, може, і візуально виглядають цілими, однак вони можуть бути потрісканими. Це, я думаю, що більш-менш буде сьогодні вже ми матимемо інформацію.
0: Ситуація по постраждалих, 3 дитини, 3 дорослих, чи взагалі змінилася цифра, чи додалися постраждалі і взагалі як стан цих людей?
2: Цифра не змінилася. Вчора також наш ПМСД розгорнуло також такий свій намет, де надавало таку первинну медичну допомогу, де людям тиск змірювали, там 10 рекомендацій давали по лікам. Кількість постраждалих не змінилася, діти наразі вдома. Один чоловік в нього середньої тяжкості. Ввечері він ще був в лікарні, на ранок, я так розумію, що, напевно, сьогодні його вже додому відпустять. Тому слава Богу, що от ми обійшлися без жертв таких.
0: Наталія Миколаївна, і я родом з села, дуже часто буваю в селі, і в тому числі і ви проживаєте на Броварі, це приватний сектор, всі ми знаємо, хтось має... Ну, всі майже мають тваринок, собачки, курочки, хтось кіз тримає в селі, це взагалі і корови, і коні, і поросята. Де ночували люди? Як взагалі ось їхнє домогосподарство? Тому що всі ж розуміють, що потрібно, як кажуть, на селі поратися по господарству і всіх нагодувати. Де перебували люди? Чи когось виселяли? Як взагалі з тваринами діло?
2: Все добре, я думаю, що з тваринами якраз все добре. Ті такі роботи, які потребували евакуації населення, вони скоро були завершені, тому всі вже там десь з 11-ї години були на місці, тому... Ну, я там окремий кажу, що там собаки в певному такому стресі знаходяться і є хтось мені там розказували, що кішка пішла і не повернулася, але так те, що стосується великого такого великої рогатої худоби, то все добре.
0: Ну і останнє запитання. 300 домоволодінь.
2: На дорогі впливало там, чи ще якось, то поки що не
0: знаю. На щастя, добре, що все добре хоч так. Хоча нічого доброго і немає під час війни, але хоча б без жертв і без таких великих руйнувань. І що дійсно для людини в селі дуже важливо, її домогосподарство, її худоба, що все на місці. І таке ще запитання. 300 домоволодінь, така була цифра вже в інтернеті, від учора є. Чи зміниться вона, на вашу думку, чи все ж таки 300 домоволодінь і будуть постраждалі, в тому числі там і приміщення, будівлі, школи?
2: Дивіться, це цифра 300, вона така умовна, це може там 280, 290, але ми думаємо, що отак до цієї межі так і залишиться. Справа в тому, що ще надходять інформація з сіл, з там... Соболівка, Малозубовщина, Стримівород, Розтяжин, там ще є такі окремі незначні ушкодження, але вони також увійдуть у статистику, але ми думаємо, що іменно саме до 300 ми і будемо впливання в межах цієї цифри.
0: Дякую, Наталія Миколаївна. Чекаємо від вас фото з епіцентру події. Виставимо наш подкаст в інтернеті. А всі перебувайте з нами далі, не перемикайтеся. Будемо говорити лише про актуальне. І сьогодні в топ-тижня ми говорили про вчорашню атаку, зокрема на Коростенську громаду, села Хотинівка, Новики, Соболівка, Розтяжин. Як бачимо, постраждали ще мешканці Малої Зубовщини та Стримигорода. Тож говорили про це із заступницею міського голови Наталією Чижевською. Вдалого вам успішного дня. Дякую.
2: Дякую.
1: Топ тижня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
3: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Деревлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення двотижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: використання FM 107.5.
1: Радіочат на Коростень FM.
0: Міністерство закордонних справ України спільно з Державною податковою службою України розширюють доступ громадян України, які перебувають за кордоном, до послуги з реєстрації особи у Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків з оформленням картки платника податків в електронній формі. Тож, а зараз поговоримо саме про податковий код. Дуже багато наших і користенців, українців, дуже багато наших друзів зараз перебувають, в тому числі, за кордоном, в різних містах, а документи треба робити, оновлювати. Тож, дуже добре, що ось наші міністерства, наш уряд спрощує системи для того, щоб нашим українцям, нашим користенцям, зокрема, за кордоном було, як кажуть, легше оформлювати і працювати з документами. Раніше цього року було впроваджено пілотну гілку сервісу оформлення коду дітям віком до 18 років за заявою одного з батьків, що подається через електронний кабінет системи «Е-консул» або через посольство чи консульство України. З 30 липня можливість скористатися послугою стало доступною для будь-якого громадянина України, який перебуває за кордоном і має дійсний документ, що посвідчує особу. Заява про отримання послуги може подаватися громадянами України віком від 14 років. Для подання заяви необхідно особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України через представника, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності або відповідного документа, що підтверджує повноваження законного представника особи. Це опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, патронатні вихователі, керівники відповідних інституційних закладів тощо. Заяву можна подати як онлайн через власний електронний кабінет в системі «Е-консул», так і до посольства або консульства. Самостійне подання заяви через власний електронний кабінет в системі «Е-консул» здійснюється безкоштовно. У разі подання заяви через посольство або консульську установу України стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних. Це приблизно $40 США або 37 євро. Детальна інформація щодо оформлення послуги та необхідних документів доступна на порталі МЗС. Тож, переходьте і дізнавайтеся, як оформити податковий код, якщо ви знаходитеся наразі за кордоном.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Головні події в Україні.
0: У ніч на 30 липня російська армія запустила декілька хвиль ракет та безпілотників по всій Україні. В цьому ударі було понад 70 ракет, значна кількість – балістичні, та ще понад 280 ударних дронів. Сили ППО збили 55 ракет та 265 безпілотників. Під ударами були Київ та область, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Сумська, Вінницька, Черкаська та Івано-Франківська області. Зруйновані та пошкоджені десятки будинків, цивільні підприємства, об'єкти інфраструктури. Російська ракета залетіла до Польщі. У ніч проти четверга російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в рамках масованого удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО. Пізніше у Люблінському воєводстві Польщі виявили кратер близько 10 метрів у діаметрі та до 5 метрів завглибшки та розкидані уламки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі немає підстав вважати, що російська ракета була навмисно спрямована по країні. Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш запевнив, що військові були готові збити ракету, якби вона становила безпосередню загрозу населеним пунктам. За його словами, під час російської атаки польські сили спостерігали понад 20 ракет, які наближалися до польського кордону або маневрували поблизу нього. Дії польської сторони координувалися з Україною. У НАТО заявили, що перебувають у тісному контакті з польською владою. Росія отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї та готується візувати їх застосування під час атак на Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела. За інформацією агентства, ракети КН-23 і КН-24 Росія почала застосовувати проти України наприкінці 2023 року. Вони мають більшу дальність польоту та потужнішу бойову частину, ніж російські ракети «Іскандер», однак поступаються їм за точністю. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом ЗСУ проводили масштабну спецоперацію «Чесний призов». Обшуки відбувалися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Серед перших результатів у ДБР назвали виявлення незаконного втручання в оберіг. Як з'ясувалося, група осіб допомагала військовозобов'язаним позбутися статусу порушника військового обліку, пройти процедури без ризику бути мобілізованим та отримати час для бронювання. Україна втратила четвертий F-16. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом катастрофи винищувача F-16 на Полтавщині та встановлює причини інциденту. За попередньою інформацією, 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі Полтавської області під час виконання бойового завдання зазнав катастрофи літак F-16 повітряних сил ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. Генеральний штаб ЗСУ готує низку системних змін, які мають покращити оцінку обстановки на передовій, прискорити реагування на зміни та розширити можливості бригад у відбитті російських штурмів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту, зазначив Зеленський. Глава держави повідомив, що було оновлено перелік першочергових пріоритетів мідстрайків. Також Зеленський доручив главкому Михайлу Драпатому посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в європейських державах. Команди Міноборони та Офісу президента працюватимуть із партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО. Енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні. Можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Вже вжито комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі. Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження – потужності для промисловості та бізнесу, заявив Шмигаль. Наступні 100 днів можуть вирішити долю війни Росії проти України. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Справа цілком ясна. Наступні 100 днів можуть вирішити долю цієї війни. І шанси на це 50 на 50, заявив він під час відвідин місця падіння російської ракети Х-101 в Люблінському воєводстві. Також Туск запевнив, що сьогоднішній інцидент лише посилив його рішучість підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Після чергового ракетно-дронового удару по Коростенській громаді на допомогу постраждалим разом із рятувальниками та іншими службами прибули волонтери та фахівці Українського Червоного Хреста. Вони надавали першу допомогу, психологічну підтримку, соціальні консультації та допомагали людям, чиє житло зазнало руйнувань. Про те, як працювала команда Червоного Хреста у перші години після надзвичайної ситуації, яку допомогу вже отримали мешканці, така підтримка триває нині та буде надаватися. Зараз поговоримо із головою громадської організації Коростенська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України Людмилою Шкуратовою. Якщо хтось уже бачив телесюжет вчорашній, коли наші журналісти, колеги знімали в Хотинівці, вже можна було побачити, послухати коментар Людмили Шкуратової. Також там були представники Червоного Хреста. Я особисто бачила на кадрах, надавалася підтримка психологічна, психосоціальна. Був теплий чай. Також одразу вже було видно машину. У машині там були якісь коробки, певні будівельні, мабуть, матеріали, плівка. Тобто одразу Червоний Хрест на чолі з Людмилою Шкуратовою виїхали на місце події і допомагали постраждалим людям, зокрема Хотинівки та інших сіл. Людмила Миколаївна, ви в ефірі?
2: Так, добрий день.
0: Добрий день, тому що наш звукорежисер трошки вже там заговорився і не показує мені, що телефонний дзвіночок є. Розкажіть, будь ласка, я вже розказала з відео телесюжету вчорашнього Ольги Скосарєвої про те, що ви працювали. Як взагалі дізналися, як спрацювали у перші хвилини вчорашньої біди?
2: Ми спрацювали так, як в нас є 8 підопічних, які обслуговує наш соціальний працівник в селі Хотінівка та Соболівка, і вона також проживає в селі Хотінівка. З перших часів, скажімо так, ми вже знали, в 6 годину ранку я вже мала певну інформацію, що таке відбувається, що багато є пошкоджень будівель. Я зателефонувала в першу чергу обласному голові Богдану Житомирської обласної організації Богдану Олександру Володимировичу та загону швидкому реагуванню. І попросила їх допомогу. Це плівка, це був листи ОСБ, оці листи і турполіну. І вже вони нам привезли його близько 12-ї години, так як наші підопічні, які обслуговує наш соціальний працівник, вже були постраждали будівлі, вона нам дала зразу інформацію, що є будівлі, які постраждали і чого потребують.
0: Також ми бачили, що ви надавали і психологічну підтримку, і гарячий чай був. Як ще підтримували людей, окрім цих будівельних матеріалів?
2: Долучилися всі волонтери Товариства Червоного Хреста та співробітники Центру життєстійкості. Працювало 2 психологи, які надавали перший день давали психологічну допомогу для постраждалих, які постраждали у нас. Працювали дівчата-волонтери, перша медична допомога надавали наші волонтери, також там були постраждалі люди. Ми зробили також чай, зробили перекуси для тих, хто працював зранку і вже і для тих, хто постраждав в будинку, що у них не було ні гарячої води, ні поїсти змоги, тому всім цим зробили гарячі обіди.
0: Людмила Миколаївна, ви особисто разом зі своїми колегами спілкувалися з людьми, як люди, як мешканці Хотинівки та інших ближніх сіл, взагалі про що вони говорили і яку допомогу ви їм надавали насамперед, я так розумію, словами і всім. Як люди?
2: У першу чергу психологи ми надавали допомогу психологічного допомогу. Підтримували їх, звісно, вони всі в шоці, і це такі сьогодні залишиться без будинку і без даху, ви ж зрозумієте, це дуже важливо. Така вони в шоці. І по-друге, у нас працював громадський центр ще, який здійснив реєстрацію постраждалих та їх. Та їхні потреби зразу, і ми зразу передавали на міську раду і на благодійний фонд, де зі мною зв'язався благодійний фонд Ракада також, і вже на Червоний Хрест, і на Ракаду благодійний фонд ми подавали інформацію, хто що потребує.
0: Ви сказали, що 8 підопічних ваших проживає в Хотинівці, і їм одразу була надана допомога. Взагалі Червоний Хрест, він надає всім постраждалим допомогу, чи лише тим людям, які у вас знаходяться на обліку?
2: Ні, ми надавали всім постраждалим, але в першу чергу ми надали тим

0: роздали контакти свої і телефони, і будемо виїжджати для підтримки центру життєстійкості, психологічної допомоги тим, хто тим, хто потребує. І також допомогу будемо зв'язувати з Житомиром та з Києвом і будемо просити, щоб надавали допомогу, яку ми ще можемо їм дати. Будемо з'ясовувати і по можливості надавати допомогу.
1: І ще таке останнє запитання, Людмила Миколаївна, все ж таки, можливо, і наші радіослухачі слухають, і підприємці. Взагалі, ось на сьогодні, яку найбільше допомогу потребують люди, які вчора постраждали? Можливо, хтось відгукнеться, з'їздить і теж допоможе?
0: Люди потребують, вона різноманітні цвяхи потребують, більше цього це шифер. Шифер, бо постраждали дохід у людей. Шифер, цвяхи, ковдри, це все, слава Богу, нема дощів, і вони не потребують такої, у них все своє є. А ось стройматеріали вони в першу чергу потребують.
1: Дякуємо вам.
0: І дуже потребують рук, які допоможуть. Може є, от звертаючись, ви бачите, до вас, може є якісь волонтери, які можуть допомогти розібрати і допомогти зробити покрівлю людям.
1: Я теж вже бачила в соціальних мережах оголошення про те, що чи може хтось допомогти, чоловіки перекрити там дах бабусі, допомогти в цьому, тому що дійсно саме рук не вистачає. Тож ми звертаємося до всіх радіослухачів, хто хоче, хто може, в кого є така можливість, допоможіть нашим людям, які вчора постраждали, Хотинівка, інші села, Соболівка, Розтяжин, Малозубовщина, Стримигород, тому що, як бачимо, біда, не знаємо, кого торкнеться і іншого дня. Нехай цього, боронь Боже, не буде, але все ж таки війна триває. Про те, як долучився до допомоги вчора в нашій Коростанській громаді постраждалим селам Червоний Хрест, ми говорили із Людмилою Шкуратовою. Дякуємо вам, Людмила Миколаївна, та всім вашим волонтерам і представникам Червоного Хреста за небайдужість. Дякуємо.
0: Дякую.
2: Актуально. Taylor Swift. Energy.

серце, можеш кричати, не почують, можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Древлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Банкнота 2000 гривень. Навіщо її вводять та коли надійде в обіг? Уже восени в Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Це перше поповнення банкнотного ряду за останні 7 років. Чому Національний банк ухвалив таке рішення та як виглядатиме купюра? Поговоримо. Кому присвячена купюра? На лицьовому боці нової банкноти розмістили портрет поета-шістдесятника Василя Стуса, а на зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Нова банкнота вшановує не лише життєвий шлях Василя Стуса, а й усіх його однодумців та дух тогочасної епохи українського морального спротиву. На ній немає жодного випадкового елементу, її можна читати як книгу. Ви побачите елементи, натхненні мозаїками Алли Горської. Наприклад, образ сокола Боревітра, взятого із її легендарного маріупольського панно, розповів голова НБУ Андрій Пишний. Також на банкноті використано рядок із поезії Стуса, написаної в ув'язненні. І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве. Коли з'явиться в гаманцях українців? Нова банкнота надійде в обіг 4 вересня цього року. Саме 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув у в'язнені у таборі особливого режиму, пояснив Андрій Пишний. Зміни в економіці. Як пояснюють у Національному банку, банкнотний ряд оновлюють через зміни в економіці країни. За 7 років, що минули після введення банкноти номіналом 1000 гривень, середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін за індексом інфляції – удвічі. Якщо у 2019 році для виплати середньомісячної зарплати було достатньо 10 банкнот номіналом 1 тисяча гривень, то у 2026-му для цього потрібно вже понад 30 таких купюр. Ще одна причина – значне зростання обсягу готівки в обігу. Якщо у 2019 році він становив майже 390 мільярдів гривень, то станом на 1 липня цього року перевищив 970 мільярдів гривень. Попит на готівку зріс, зокрема, через потреби воєнного часу. А її доступність особливо важлива для мешканців прифронтових громад. Адже через відсутність стабільного зв'язку там не завжди можна розрахуватися карткою. Крім того, нині понад 55% гривневої маси припадає на банкноти номіналом 1 тисяча гривень. У НБУ зазначають, що у світовій практиці центральних банків це є одним із показників, що настав час вводити банкноту вищого номіналу. Зручність у користуванні. Регулятор наголошує, що нова банкнота матиме переваги як для держави, так і для банків, бізнесу та людей. Для держави це менші витрати на виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення та зберігання готівки, адже для проведення тих самих операцій знадобиться менше банкнот. Банки зможуть швидше забезпечувати клієнтів готівкою та оптимізувати касові процеси. Для торгівлі бізнесу нова купюра має спростити розрахунки та зменшити навантаження на працівників, а людям обіцяють зручність у використанні та зберіганні коштів. Посилений захист від підробок. Банкнота 2000 гривень виконана в дизайні модифікованої серії зразка 2014-19 років. Вона відрізнятиметься від інших купюр за розміром і кольором, що допоможе легко визначити її номінал. Крім того, має понад 20 ступенів захисту від спеціальних елементів паперу до сучасних поліграфічних технологій, які ускладнюють підроблення.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: До речі, я знаю, що робити тому, кому просто зараз сумно. Можете поїхати до Німеччини. Ну, якщо, а чому ні? Якщо у вас відпустка, у вас там проживають друзі, можливо, навіть діти, проживають чи рідні. Саме час, саме сьогодні, 31 липня, тому що там, у Дітценбаху, проходить масштабний винний фестиваль для любителів почастуватися вином, спробувати якісь різні сорти вина. Це дуже класна, до речі, така ось подія. Ну, якщо ви не поїдете до Німеччини, тоді можете просто ввечері з келихом такого якогось класного вина провести свій вечір з коханим, ну, чи з подружкою, чи просто в родині, чи самостійно подивитися фільм і таким чином також долучитися до винного фестивалю у Дітценбаху. Винний фестиваль у Дітценбаху – це подія, що вже давно стала частиною культурної спадщини міста, привертаючи любителів вина з усієї Німеччини та за її межами. У серці цього свята на площі Європа Плацу збираються винороби з найвідоміших виноробних регіонів країни, щоб продемонструвати свої шедеври. Винний фестиваль у Дітценбах – одна з найулюбленіших літніх подій міста. Ось що робить його особливим. Проводиться він з 1995 року. За цей час фестиваль став місцевою традицією, а у 2026 році відбувається вже 30-та ювілейна версія свята. Місце проведення – це центральна площа Європлацу, яка на 10 днів перетворюється на затишне винне містечко. Стенди розташовують колом навколо фонтану, щоб гостям було зручно прогулюватися і спілкуватися. Вина з різних регіонів Німеччини на фестиваль приїжджають винороби з Мозеля, Рейнгау, Рейнгенсену, Франконії, Пфальцу, Вюртемберга, Найя та Гасенської Берштраси. Це чудова можливість скуштувати різні стилі німецького вина в одному місці. А ще там жива музика щовечора. Щодня з вечора виступають різні гурти та виконавці. Від року та соулу до танцювальної музики. Завдяки цьому фестиваль приваблює не лише поціновувачів вина, а й любителів концертів. І, до речі, там є не лише вино. Працюють численні гастрономічні стенди з традиційною німецькою їжею та закусками, які добре поєднуються з вином. У 2026 році було представлено вже 28 винних і гастрономічних стендів. Там є ювелірні сувеніри. До 30-річчя фестивалю випустили спеціальні келихи з логотипом свята та ювілейне вино, яке можна придбати як пам'ятку. Цікаво, що в Дітценбаху не є виноробним містом, але завдяки цьому фестивалю щороку стає місцем зустрічі виноробів і гостей з усього регіону. Для багатьох місцевих жителів це одна з головних літніх подій року. Ну, звісно, круто, що проводяться фестивалі такі. Ми не заздримо німцям, ні, в жодному разі. Дякуємо їм за підтримку, за те, що підтримують Україну, підтримують українців, які там проживають. Дуже багато коростенців, навіть моїх друзів, знайомих проживають в Німеччині. Тож, нехай вони спробують вино, передають нам свої позитивні емоції. Хто може поїхати до Дітценбаху, будь ласка, подорожуйте Німеччиною, теж дізнавайтеся різні ось такі фестивалі. Але ми знаємо, що війна завершиться, мир повернеться в нашу країну, і обов'язково в нас теж відродяться всі наші фестивалі. В нас країна дуже класна, є багато чого показати, продемонструвати, продегустувати. Тому повернуться фестивалі, і ми теж будемо приймати гостей і радувати всім своїм українським колоритом.
1: Прокачаємось на користь.

0: на 107.5.
1: Не знаю, хто як, але ми з Олегом на край світу сьогодні не поїдемо. Він ще ось дивиться на мене, звукорежисер підтанцьовує під пісню «Літо». Однозначно, я поїду до батьків в село на вихідні, він поїде до своєї квартири десь там на Ковальській. А вам бажаємо теж провести дуже класно вихідні зі своїми рідними. Хто поїде до мами, до тата, хто до сестрички, хто просто вдома з родиною, хто, можливо, до дітей або до когось дітки приїдуть. Чи внуки в гості, зараз канікули. Головне, всім мирних, безпечних вихідних, гарного сонячного літа. Всі ми знаємо, вже завтра серпень, один місяць залишився, і вже буде осінь, і вже потрошку будуть до нас підкрадатися холоди. Тож насолоджуємося теплом, воно нам дуже-дуже потрібно. Па-па, почуємося вже наступного тижня.
2: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Деревлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Древлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення двотижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та опорту.

Ми на радіо 107.5 Користань FM навіть відчуваємо тих колег, які сьогодні вже не працюють з нами, але ми товаришуємо, спілкуємося, спостерігаємо один за одним в соціальних мережах і однозначно знаю, що сьогодні робитиме ввечері моя колишня колежанка, радіоведуча Діана Волкіївська і донечка Маруся та вся родина. Мабуть, відзначати день народження її улюбленої письменниці Джоан Роулінг. 31 липня у 1965 році народилася Джоан Роулінг, англійська письменниця, яка створила образ Гаррі Поттера. Тож, зараз трошки поговоримо про саму Джоан Роулінг і про ці книги та фільми. Ідея про Гаррі Поттера прийшла їй у голову під час поїздки потягом із Манчестера до Лондона у 1990 році. Значну частину першої книги вона писала в кафе, де було тихо і тепло, поки її маленька донечка спала в колясці, уявляєте? До успіху Роулінг переживала складний період життя, була без роботи, самостійно виховувала дитину та жила на соціальну допомогу. Рукопис першої книги відхилили багато видавництв, перш ніж його погодилося надрукувати одне невеличке британське видавництво. І після цього вже Джоан стала відомою. Тож, про Гаррі Поттера. Повне ім'я героя – Гаррі Джеймс Поттер. Його сову, до речі, звати Букля, англійською Хедвік. Гаррі став наймолодшим ловцем у команді з квідичу свого факультету за багато десятиліть. Його чарівна паличка, зроблена з гастролиста, має серцевину з пера Фенікса та довжину 11 дюймів. Цікаві деталі про книги. Серія складається із 7 книг, але за ними було знято 8 фільмів, оскільки останню книгу поділили на 2 частини. Книги про Гаррі Поттера перекладено більш ніж 82 мовами, уявляєте? Загальний наклад серії перевищив 600 мільйонів примірників, що робить її однією з найуспішніших книжкових серій в історії. Школа чаклунства Гогвартс має 4 факультети – Гриффіндор, Слизерин, Пуфенду і Коктевран. Кумедний факт, до речі, у багатьох заклинань Роулінг використала слова, натхненні латинською мовою. Наприклад, «Lumos» від латинського «lumen» – світло, «Expelliarmus» походить від латинських слів, пов'язаних із вигнанням і зброєю. Тому заклинання вибиває паличку з рук супротивника. Тож сьогодні, 31 липня, ввечері, п'ятниця, перед вихідними, час передивитися Гаррі Поттера, перечитати його разом зі всією родиною, зібратися біля телевізора, ноутбука, комп'ютера і ще раз все ж таки поринути у світ чаклунства від Джоан Роулінг, яка святкує сьогодні свій день народження.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 31 липня, п'ятниця, і що сьогодні, кажуть нам зірки для кожного із 12 знаків зодіаку. Овни – день сприятливий для завершення справ, які давно відкладалися. Не бійтеся, овни, проявити сьогодні ініціативу. Саме вона принесе бажаний результат. Вечір присвятіть відпочинку з близькими. Тельці, фінансові питання потребуватимуть уважності. Уникайте, тельці, спонтанних покупок сьогодні. У спілкуванні з рідними варто проявити більше терпіння. Близнюки, на вас чекають цікаві зустрічі та нові знайомства. Вдалий день для переговорів, навчання та коротких поїздок. Не відкладайте важливу розмову. Раки, зосередьтеся на власних потребах і не беріть на себе чужі проблеми. Гарний час для наведення ладу вдома та планування майбутніх справ. Леви, ваша харизма сьогодні привертатиме увагу. Можливі приємні новини або цікава пропозиція. Використайте цей день, щоб зробити крок до своєї мети, леви. Діви, не поспішайте з висновками, уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Вечір ідеально підійде для відновлення сил та улюбленого заняття. Сьогодні, діви, в п'ятницю релаксуйте. Терези, день обіцяє бути насиченим, можливі нові перспективи у професійній сфері. Довіряйте своїй інтуїції, вона підкаже правильне рішення. Скорпіони, ваші старання почнуть приносити перші результати. Не бійтеся просити підтримки, якщо вона потрібна. Добрий час для сімейних справ. Стрільці, п'ятниця принесе гарний настрій і бажання рухатися вперед. Можливі цікаві знайомства або несподівані новини. Будьте відкритими до змін. Козероги, що ж там у нас? Козероги, зосередьтеся на головному і не розпорошуйте сили. Ваші організаторські здібності допоможуть швидко впоратися із завданнями. Вечір сприятливий для відпочинку, козероги. Водолії, нові ідеї можуть стати початком успішного проєкту. Не бійтеся експериментувати та висловлювати власну думку. День сприятливий для творчості. Риби, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Не перевантажуйте себе справами, знайдіть час для відпочинку. Приємна зустріч або повідомлення.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Топ тижня.
1: Наразі у Хотинівці та інших ближніх селах, зокрема це і Новокі, і Соболівка, і Розтяжина, триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Ця подія, всі ми знаємо, сталася 30 липня в нашій Коростенській громаді. Вже вели ефір про це наші тележурналісти, відзняли сюжет, можна подивитися на сайті Коростень Медіа Ньюс, є стаття. Тож ми, як і обіцяли, далі продовжуємо цю тему, як наразі взагалі ситуація в Хотинівці та інших селах ближніх. Взагалі, чи не змінилася цифра постраждалих? На вчора це було саме на 30 липня. За офіційною інформацією, 3 дитини і 3 дорослих, 6 людей. Діти дуже багато ось стресу, стресова ситуація в них зазнали. Дорослий один потрапив до нашої лікарні, де надається допомога. Також, як наразі люди, тому що одразу всі виїхали, розпочали там і благодійні організації, і міська влада і інші підрозділи видавати будівельні матеріали для того, щоб і дахи замінити в тих будинках, де були дахи пошкоджені. Одразу плівку надавали, щоб на вікна її натягувати. Долучився, як казав сам міський голова Володимир Москаленко, і завод МДФ та інші різні заводи, благодійні організації. Тож, як і обіцяли, продовжуємо цю тему. І зараз поговоримо із заступницею міського голови Наталією Чижевською, яка ситуація на сьогодні в Хотинівці та ближніх селах від вчорашньої події, яка сталася 30 липня. Мої вітання, Наталія Миколаївна.
2: Доброго ранку, шановні коростенці.
1: Як, розкажіть, взагалі ситуація наразі в Хотинівці? Ми знаємо, вчора ви разом зі своїми колегами, з міським головою Володимиром Москаленком, з головою ОДА Віталієм Бунечком і всіма різними підрозділами, рятувальниками працювали на місці події. Яка ситуація на сьогодні, яку допомогу було надано і яку допомогу ще потребують люди і взагалі як люди?
2: Ну, роботи з ліквідації, те, що стосується саме роботи ДСНС, ФОПЕЛ і цих таких служб, вони завершилися о 2-й годині ночі. Відтепер вже ми маємо можливість побачити епіцентр. Зараз там наразі перебуває перший заступник Володимир Васильович Вигівський. З 9-ї ранку розпочала роботу наша така виїзний соціальний штаб по допомозі, де збираються документи на матеріальну допомогу від Коростенської міської ради, оскільки зараз там і з електропостачанням є проблеми, то розгорнуто такий мобільний пункт, де вже наші працівники управління праці і соціального захисту приймають ці заяви. Вчора представники відділу з надзвичайних ситуацій зібрали потребу, такі заяви, потребу у людей. Наразі зараховано 123, прийнято 123 таких повідомлення про деякі потреби у людей. Це в основному шифер, це вікна пошкоджені, тобто отакий маємо характер пошкоджень. Відповідно до ми вже плюс-мінус розуміємо, які об'єми оцих таких матеріалів нам необхідно. Тому зараз ми працюємо з нашими оцими вже давніми партнерами, з якими напрацьовували роботу під час удару по Бровуру, і маємо надію, що вже сьогодні у другій половині дня будуть надходити будівельні матеріали, а також у найближчі дні, в тому числі завтра, післязавтра. Крім того, наші і комунальні підприємства, ми будемо формувати бригади, які, тому що населення в основному це такі люди похилого віку, будемо організовувати бригади із комунальних наших підприємств, які будуть допомагати людям накривати там будинки, в основному це по накриттю. Також це агропромислове підприємство, яке також постраждало, оскільки працівники не можуть здійснювати своїх прямих обов'язків, то вони також будуть бригадами працювати і допомагати людям. Плюс знов-таки наші сусіди Овруч, Чопович, Малин також доєднаються своїми брядами. Я так думаю, що найбільш активна стадія от таких ремонтних робіт, вона буде завтра-післязавтра тривати. Такому, скажімо, чим відрізняється ситуація по Хотинівці і по Бровору, перше тим, що значно більше цих будинків пошкоджених, друге тим, що дуже багато людей не мають оформлених належним чином документів, зокрема право власності, і зараз ми розробляємо документи, яким чином почали подати можливість оформити матеріальну допомогу для тих людей, які проживають у пошкоджених будинках. Наступний етап – це нам треба буде опрацювати, допомагати, оформляти документи на право власності, щоб люди змогли звернутися за допомогою до держави по єВідновленню. І також ми зараз, бо старостат також по офіс старости постраждав. Вчора там така попередня мінімальні роботи ремонтні зроблені. І тільки там з'явиться інтернет і електропостачання, то ми плануємо зробити там таке робоче місце ЦНАПу, щоб люди, в яких кнопочні телефони, яких немає дії, мали можливість оформляти цю допомогу, і також там, скажімо так, будемо максимально допомагати і підказувати.
1: Наталія Миколаївна, Володимир Васильович Вигієвський вже на місці події. Ви сказали, що вже ДСНСники, вони завершили роботи о 2-й годині ночі. Чи є від нього інформація взагалі, як виглядає епіцентр події, що там відбувається, чи є повністю знищені будинки?
2: Не спілкувалася з ним ще на цю тему, тому що зараз сама так от планую туди їхати, тому, напевно, зможу вам фото, скажімо так, безпосередньо з події. Масштаби, звичайно, трагедії, вони такі, що потребували значно більшої уваги з боку ДСНС. Скажімо так, за цих 5 років повномасштабного вторгнення вже практично на всіх таких була місцях надзвичайних ситуацій, але такої кількості техніки, оснащення і особового складу ДСНС, це вперше у нас. Тому просто щира подяка працівникам ДСНС і іншим службам, які супроводжували їх, тому що я навіть не підозрювала, наскільки в нас там ці роботи якісь існують, там технології різні і так далі, тому це напевно колись у мемуарах можна буде описати, це поки що наразі про це рано говорити.
1: На жаль, після 3 квітня знову сталася ось така страшна подія в нашій коростанській громаді. Якщо порівнювати з Бровором, там у нас було повністю 6 знесено будинків на території домоволодіння. Чи є інформація, що в Хотинівці або там поблизу, я так розумію, в Хотинівці епіцентр, будуть знесені якісь будинки, чи все ж таки можна буде обійтися будівельними роботами певними?
2: Я так думаю, що в 95% це будуть будівельні роботи, однак те, що на перший погляд ще вчора бачив Володимир Васильович, він каже, що будинки виглядають ніби на перший погляд цілі, тобто немає такого візуального, як це було зразу було видно по Бровору. Але він каже, що на його погляд дійсно будуть такі будинки, оскільки вони може і візуально виглядають цілими, однак вони можуть бути потрісканими. Це я думаю, що більш-менш буде сьогодні вже ми матимемо інформацію.
1: Ситуація по постраждалих: 3 дитини, 3 дорослих. Чи взагалі змінилася цифра, чи додалися постраждалі, і взагалі як стан цих людей?
2: Цифра не змінилася. Вчора також наш ПМСД розгорнуло також такий свій намет, де надавало таку первинну медичну допомогу, де людям тиск змірювали, там 10 рекомендацій давали по лікам. Кількість постраждалих не змінилася, діти наразі вдома, один чоловік в нього більш так, це середньої тяжкості. Ввечері він ще був в лікарні, на ранок, я так розумію, що, напевно, сьогодні його вже додому відпустять, тому слава Богу, що от ми обійшлися без жертв таких.
1: Наталія Миколаївна, я родом з села, дуже часто буваю в селі, і в тому числі, і ви проживаєте на Броварі, це приватний сектор, всі ми знаємо, хтось має, ну всі майже мають тваринок, собачки, курочки, хтось кіз тримає в селі, це взагалі і корови, і коні, і поросята. Де ночували люди, як взагалі ось їхнє домогосподарство, тому що всі ж розуміють, що потрібно, як кажуть, на селі поратися по господарству і всіх нагодувати. Де перебували люди, чи когось виселяли, як взагалі з тваринами діло?
2: Все добре, я думаю, що з тваринами якраз все добре. Ті такі роботи, які потребували евакуації населення, вони ж, кажу, були завершені, тому всі вже там десь з 11-ї години були на місці, тому... Ну, я там окремий кажу, що там собаки в певному такому стресі знаходяться, і є хтось там з місцею розказували, що кішка пішла і не повернулася, але так те, що стосується великого такого великої рогатої худоби, то все добре.
1: Ну і останнє запитання. 300 домолодінь.
2: На надрогі впливало там, чи ще якось, то поки що не
1: знаю. На щастя, ну, добре, що все добре хоч так. Хоча нічого доброго і немає під час війни, але хоча б без жертв і без таких великих руйнувань. І що дійсно для людини в селі дуже важливо, її домогосподарство, її худоба, що все на місці. І таке ще запитання. 300 домовладінь, така була цифра вже в інтернеті, від учора є. Чи зміниться вона, на вашу думку, чи все ж таки 300 домолодінь і будуть постраждалі, в тому числі там і приміщення, будівлі, школи?
2: Дивіться, ну це цифра 300, вона така умовна, це може там 280, 290, ми думаємо, що отак до цієї межі так і залишиться. Справа в тому, що ще надходять інформація з сіл, з там... Соболівка, Малозубовщина, Стримігород, Розтяжин, там іще є такі окремі незначні ушкодження, але вони також увійдуть у статистику, але ми думаємо, що саме до 300 ми і будемо впливання в межах цієї цифри.
1: Дякую, Наталія Миколаївна. Чекаємо від вас фото з епіцентру події. Виставимо наш подкаст в інтернеті. А всі перебувайте з нами далі, не перемикайтеся. Будемо говорити лише про актуальне. І сьогодні, в топ-тижня, ми говорили про вчорашню атаку, зокрема, на Коростенську громаду, села Хотинівка, Новики, Соболівка, Розтяжин. Як бачимо, постраждали ще мешканці Малої Зубовщини та Стримигорода. Тож, говорили про це із заступницею міського голови Наталією Чижевською. Вдалого вам успішного дня. Дякую.
2: Дякую.
0: Топ тижня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домовладінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей, 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Древлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень ФМ.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Міністерство закордонних справ України спільно з Державною податковою службою України розширюють доступ громадян України, які перебувають за кордоном, до послуги з реєстрації особи у Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків з оформленням картки платника податків в електронній формі. Тож, а зараз поговоримо саме про податковий код. Дуже багато наших і коростенців, українців, дуже багато наших друзів зараз перебувають, в тому числі, за кордоном, в різних містах, а документи треба робити, оновлювати. Тож, дуже добре, що ось наші міністерства, наш уряд спрощує системи для того, щоб нашим українцям, нашим користенцям, зокрема, за кордоном було, як кажуть, легше оформлювати і працювати з документами. Раніше цього року було впроваджено пілотну гілку сервісу оформлення коду дітям віком до 18 років за заявою одного з батьків, що подається через електронний кабінет системи «Є-консул» або через посольство чи консульство України. З 30 липня можливість скористатися послугою стало доступною для будь-якого громадянина України, який перебуває за кордоном і має дійсний документ, що посвідчує особу. Заява про отримання послуги може подаватися громадянами України віком від 14 років. Для подання заяви необхідно особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України через представника, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності або відповідного документа, що підтверджує повноваження законного представника особи. Це опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, патронатні вихователі, керівники відповідних інституційних закладів тощо. Заяву можна подати як онлайн через власний електронний кабінет в системі «Є-консул», так і до посольства або консульства. Самостійне подання заяви через власний електронний кабінет в системі «Є-консул» здійснюється безкоштовно. У разі подання заяви через посольство або консульську установу України стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних. Це приблизно $40 США або 37 євро. Детальна інформація щодо оформлення послуги та необхідних документів доступна на порталі МЗС. Тож, переходьте і дізнавайтеся, як оформити податковий код, якщо ви знаходитеся наразі за кордоном.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: У ніч на 30 липня російська армія запустила декілька хвиль ракет та безпілотників по всій Україні. В цьому ударі було понад 70 ракет, значна кількість балістичні, та ще понад 280 ударних дронів. Сили ППО збили 55 ракет та 265 безпілотників. Під ударами були Київ та область, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Сумська, Вінницька, Черкаська та Івано-Франківська області. Зруйновані та пошкоджені десятки будинків, цивільні підприємства, об'єкти інфраструктури. Російська ракета залетіла до Польщі. У ніч проти четверга російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в рамках масованого удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО. Пізніше у Люблінському воєводстві Польщі виявили кратер близько 10 метрів у діаметрі та до 5 метрів завглибшки та розкидані уламки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі немає підстав вважати, що російська ракета була навмисно спрямована по країні. Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш запевнив, що військові були готові збити ракету, якби вона становила безпосередню загрозу населеним пунктам. За його словами, під час російської атаки польські сили спостерігали понад 20 ракет, які наближалися до польського кордону або маневрували поблизу нього. Дії польської сторони координувалися з Україною. У НАТО заявили, що перебувають у тісному контакті з польською владою. Росія отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї та готується квітизувати їх застосування під час атак на Україну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два обізнані джерела. За інформацією агентства, ракети КН-23 і КН-24 Росія почала застосовувати проти України наприкінці 2023 року. Вони мають більшу дальність польоту та потужнішу бойову частину, ніж російські ракети «Іскандер», однак поступаються їм за точністю. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом ЗСУ проводили масштабну спецоперацію «Чесний призов». Обшуки відбувалися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Серед перших результатів у ДБР назвали виявлення незаконного втручання в оберіг. Як з'ясувалося, група осіб допомагала військовозобов'язаним позбутися статусу порушника військового обліку, пройти процедури без ризику бути мобілізованим та отримати час для бронювання. Україна втратила четвертий F-16. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом катастрофи винищувача F-16 на Полтавщині та встановлює причини інциденту. За попередньою інформацією, 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі Полтавської області під час виконання бойового завдання зазнав катастрофи літак F-16 повітряних сил ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. Генеральний штаб ЗСУ готує низку системних змін, які мають покращити оцінку обстановки на передовій, прискорити реагування на зміни та розширити можливості бригад у відбитті російських штурмів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту, зазначив Зеленський. Глава держави повідомив, що було оновлено перелік першочергових пріоритетів мідлстрайків. Також Зеленський доручив главкому Михайлу Драпатому посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в європейських державах. Команди Міноборони та Офісу президента працюватимуть із партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО. Енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні. Можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Вже вжито комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі. Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження – потужності для промисловості та бізнесу, заявив Шмигаль. Наступні 100 днів можуть вирішити долю війни Росії проти України. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Справа цілком ясна. Наступні 100 днів можуть вирішити долю цієї війни. І шанси на це 50 на 50, заявив він під час відвідин місця падіння російської ракети Х-101 в Люблінському воєводстві. Також Туск запевнив, що сьогоднішній інцидент лише посилив його рішучість підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Після чергового ракетно-дронового удару по Коростенській громаді на допомогу постраждалим разом із рятувальниками та іншими службами прибули волонтери та фахівці Українського Червоного Хреста. Вони надавали першу допомогу, психологічну підтримку, соціальні консультації та допомагали людям, чиє житло зазнало руйнувань. Про те, як працювала команда Червоного Хреста у перші години після надзвичайної ситуації, яку допомогу вже отримали мешканці, така підтримка триває нині та буде надаватися. Зараз поговоримо із головою громадської організації Коростенська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України Людмилою Шкуратовою. Якщо хтось уже бачив телесюжет вчорашні, коли наші журналісти, колеги знімали в Хотинівці, вже можна було побачити, послухати коментар Людмили Шкуратової. Також там були представники Червоного Хреста. Я особисто бачила на кадрах, надавалася підтримка психологічна, психосоціальна. Був теплий чай. Також одразу вже було видно машину. У машині там були якісь коробки, певні будівельні, мабуть, матеріали, плівка. Тобто одразу Червоний Хрест на чолі з Людмилою Шкуратовою виїхали на місце події і допомагали постраждалим людям, зокрема Хотинівки та інших сіл. Людмила Миколаївна, ви в ефірі?
2: Так, добрий день.
1: Добрий день, тому що наш звукорежисер трошки вже там заговорився і не показує мені, що телефонний дзвіночок є. Розкажіть, будь ласка, я вже розказала з відео телесюжету вчорашнього Ольги Скосарєвої про те, що ви працювали. Як взагалі дізналися, як спрацювали у перші хвилини вчорашньої біди?
2: Ми спрацювали, добрий день, ми спрацювали так, як в нас є 8 підопічних, які обслуговує наш соціальний працівник в селі Хотінівка та Соболівка, і вона також проживає в селі Хотінівка. З перших часів, скажімо так, ми вже знали, в 6 годину ранку я вже мала певну інформацію, що таке відбувається, що багато є пошкоджень будівель. Я зателефонувала в першу чергу обласному голові Богдану Житомирської обласної організації Богдану Олександру Володимировичу та загону швидкому реагуванню. І попросила їх допомогу. Це плівка, значить, це був листи ОСБ, от ці листи, і турполіну. І вже вони нам привезли його близько 12-ї години, так як наші педагогічні, які обслуговує наш соціальний працівник, вже були постраждали будівлі, вона нам дала зразу інформацію, що є будівлі, які постраждали і чого потребують.
1: Також ми бачили, що ви надавали і психологічну підтримку, і гарячий чай був. Як ще підтримували людей, окрім цих будівельних матеріалів?
2: Долучилися всі волонтери Товариства Червоного Хреста та співробітники Центру життєстійкості. Працювало 20 психологів, які надавали перший день давали психологічну допомогу для постраждалих, які постраждали у нас. Працювали дівчата-волонтери, перша медична допомога надавали наші волонтери, також там були постраждалі люди. Ми зробили також чай, зробили перекуси для тих, хто працював зранку і вже і для тих, хто постраждав в будинку, що у них не було ні гарячої води, ні поїсти змоги, тому всім цим зробили гарячі обіди.
1: Людмила Миколаївна, ви особисто разом зі своїми колегами спілкувалися з людьми, як люди, як мешканці Хотинівки та інших ближніх сіл, взагалі про що вони говорили і яку допомогу ви їм надавали насамперед, ну я так розумію, словами і всім. Як люди?
2: У першу чергу психологи ми надавали допомогу психологічного допомогу. Підтримували їх, звісно, вони всі в шоці, і це такі сьогодні залишиться без будинку і без даху, ви ж зрозумієте, це дуже важливо. Така вони в шоці. І по-друге, у нас працював громадський центр ще, який здійснив реєстрацію постраждалих та їх. Та їхні потреби зразу і ми зразу передавали на міську раду і на благодійний фонд. Зі мною зв'язався благодійний фонд Ракада також. І вже на Червоний Хрест і на Ракаду благодійний фонд ми подавали інформацію, хто що потребує.
1: Ви сказали, що 8 підопічних ваших проживає в Хотинівці, їм одразу була надана допомога. Взагалі Червоний Хрест, він надає всім постраждалим допомогу, чи лише тим людям, які у вас знаходяться на обліку?
2: Ні, ми надавали всім постраждалим, але в першу чергу ми надали тим підопічним, які є на обслуговуванні товариства Червоного Хреста міста Коростеня, і також постраждав наш соціальний працівник Маріна, яка проживає також в Хотинівці. І всю іншу допомогу ми надавали всім, хто постраждав. Це було 40 наборів, там були ліхтарики в цих наборах, були ковдри, були підзарядки, були пауербанки, були 120 штук. Турпуліну ми надали розмір 6x4. Тобто ми надавали їм всім допомогу.
1: Угу. Чи буде ще продовжуватися робота, чи ось Червоний Хрест лише виїжджає в пік події?
2: Ну, взагалі, загон швидкого реагування, і ми виїжджаємо саме в пік, але ми будемо надавати допомогу. І роздали контакти свої, і телефони, і будемо виїжджати для підтримки центру життєстійкості, психологічної допомоги тим, хто хто потребує. І також допомогу будемо зв'язувати з Житомиром, з Києвом, і будемо просити, щоб надавали допомогу, яку ми ще можемо їм дати. Будемо з'ясовувати і по можливості надавати допомогу.
1: І ще таке останнє запитання, Людмила Миколаївна, все ж таки, можливо, і наші радіослухачі слухають, і підприємці. Взагалі, ось на сьогодні, яку найбільше допомогу потребують люди, які вчора постраждали? Можливо, хтось відгукнеться, з'їздить і теж допоможе?
2: Люди потребують, вона різноманітні цвяхи потребують, більше всього це шифер. Шифер, бо постраждали духи у людей. Шифер, цвяхи, ковдри, це, слава Богу, нема дощів, і вони не потребують такої, у них все своє є. А ось стройматеріали вони в першу чергу потребують.
1: Дякуємо вам.
2: І дуже потребують рук, які допоможуть. Може є, от звертаючись, ви бачите, до вас, може є якісь волонтери, які можуть допомогти розібрати і допомогти зробити покрівлю людям.
1: Я теж вже бачила в соціальних мережах оголошення про те, що чи може хтось допомогти, чоловіки перекрити там дах бабусі, допомогти в цьому, тому що дійсно саме рук не вистачає. Тож ми звертаємося до всіх радіослухачів, хто хоче, хто може, в кого є така можливість, допоможіть нашим людям, які вчора постраждали, Хотинівка, інші села, Соболівка, Розтяжин, Малозубовщина, Стримигора, тому що, як бачимо, біда, не знаємо, кого торкнеться і іншого дня. Нехай цього, боронь Боже, не буде, але все ж таки війна триває. Про те, як долучився до допомоги вчора в нашій коростанській громаді постраждалим селам Червоний Хрест, ми говорили із Людмилою Шкуратовою. Дякуємо вам, Людмила Миколаївна, та всім вашим волонтерам і представникам Червоного Хреста за небайдужість. Дякуємо.
2: Дякую.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Деревлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботою органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Банкнота 2000 гривень. Навіщо її вводять та коли надійде в обіг? Уже восени в Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Це перше поповнення банкнотного ряду за останні 7 років. Чому Національний банк ухвалив таке рішення та як виглядатиме купюра? Поговоримо. Кому присвячена купюра? На лицьовому боці нової банкноти розмістили портрет поета-шістдесятника Василя Стуса, а на зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Нова банкнота вшановує не лише життєвий шлях Василя Стуса, а й усіх його однодумців та дух тогочасної епохи українського морального спротиву. На ній немає жодного випадкового елементу, її можна читати як книгу. Ви побачите елементи, натхненні мозаїками Алли Горської. Наприклад, образ сокола Боревітра, взятого із її легендарного маріупольського панно, розповів голова НБУ Андрій Пишний. Також на банкноті використано рядок із поезії Стуса, написаної в ув'язненні. І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве. Коли з'явиться в гаманцях українців. Нова банкнота надійде в обіг 4 вересня цього року. Саме 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув у в'язнені у таборі особливого режиму, пояснив Андрій Пишний. Зміни в економіці. Як пояснюють у Національному банку, банкнотний ряд оновлюють через зміни в економіці країни. За 7 років, що минули після введення банкноти номіналом 1000 гривень, середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін за індексом інфляції – удвічі. Якщо у 2019 році для виплати середньомісячної зарплати було достатньо 10 банкнот номіналом 1 тисяча гривень, то у 2026 для цього потрібно вже понад 30 таких купюр. Ще одна причина – значне зростання обсягу готівки в обігу. Якщо у 2019 році він становив майже 390 мільярдів гривень, то станом на 1 липня цього року перевищив 970 мільярдів гривень. Попит на готівку зріс, зокрема, через потреби воєнного часу. А її доступність особливо важлива для мешканців прифронтових громад. Адже через відсутність стабільного зв'язку там не завжди можна розрахуватися карткою. Крім того, нині понад 55% гривневої маси припадає на банкноти номіналом 1 тисяча гривень. У НБУ зазначають, що у світовій практиці центральних банків це є одним із показників, що настав час вводити банкноту вищого номіналу. Зручність у користуванні. Регулятор наголошує, що нова банкнота матиме переваги як для держави, так і для банків, бізнесу та людей. Для держави це менші витрати на виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення та зберігання готівки, адже для проведення тих самих операцій знадобиться менше банкнот. Банки зможуть швидше забезпечувати клієнтів готівкою та оптимізувати касові процеси. Для торгівлі бізнесу нова купюра має спростити розрахунки та зменшити навантаження на працівників, а людям обіцяють зручність у використанні та зберіганні коштів. Посилений захист від підробок. Банкнота 2000 гривень виконана в дизайні модифікованої серії зразка 2014-19 років. Вона відрізнятиметься від інших купюр за розміром і кольором, що допоможе легко визначити її номінал. Крім того, має понад 20 ступенів захисту від спеціальних елементів паперу до сучасних поліграфічних технологій, які ускладнюють підроблення.
1: Let's talk. Поговоримо.
3: Yeah.

0: що качаємось на Коростень FM.
1: До речі, я знаю, що робити тому, кому просто зараз сумно. Можете поїхати до Німеччини. Ну, якщо, а чому ні? Якщо у вас відпустка, у вас там проживають друзі, можливо, навіть діти, проживають чи рідні. Саме час, саме сьогодні, 31 липня, тому що там, у Дітценбаху, проходить масштабний винний фестиваль для любителів почастуватися вином, спробувати якісь різні сорти вина. Це дуже класна, до речі, така ось подія. Ну, якщо ви не поїдете до Німеччини, тоді можете просто ввечері з келихом такого якогось класного вина провести свій вечір з коханим, ну, чи з подружкою, чи просто в родині, чи самостійно подивитися фільм і таким чином також долучитися до винного фестивалю у Дітценбаху. Винний фестиваль у Дітценбаху – це подія, що вже давно стала частиною культурної спадщини міста, привертаючи любителів вина з усієї Німеччини та за її межами. У серці цього свята на площі Європа Плацу збираються винороби з найвідоміших виноробних регіонів країни, щоб продемонструвати свої шедеври. Винний фестиваль у Дітценбах – одна з найулюбленіших літніх подій міста. Ось що робить його особливим. Проводиться він з 1995 року. За цей час фестиваль став місцевою традицією, а у 2026 році відбувається вже 30-та ювілейна версія свята. Місце проведення – це центральна площа Європлацу, яка на 10 днів перетворюється на затишне винне містечко. Стенди розташовують колом навколо фонтану, щоб гостям було зручно прогулюватися і спілкуватися. Вина з різних регіонів Німеччини на фестиваль приїжджають винороби з Мозеля, Рейнгау, Рейнгенсену, Франконі, Пфальцу, Вюртемберга, Найє та Гасенської Берштраси. Це чудова можливість скуштувати різні стилі німецького вина в одному місці. А ще там жива музика щовечора, щодня з вечора.

0: Виступають різні гурти та виконавці – від року та соулу до танцювальної музики. Завдяки цьому фестиваль приваблює не лише поціновувачів вина, а й любителів концертів. І, до речі, там є не лише вино. Працюють численні гастрономічні стенди з традиційною німецькою їжею та закусками, які добре поєднуються з вином. У 2026 році було представлено вже 28 винних і гастрономічних стендів. Там є ювелірні сувеніри. До 30-річчя фестивалю випустили спеціальні келихи з логотипом свята та ювілейне вино, яке можна придбати як пам'ятку. Цікаво, що в Дітценбаху не є виноробним містом, але завдяки цьому фестивалю щороку стає місцем зустрічі виноробів і гостей з усього регіону. Для багатьох місцевих жителів це одна з головних літніх подій року. Ну, звісно, круто, що проводяться фестивалі такі. Ми не заздримо німцям, ні, в жодному разі. Дякуємо їм за підтримку, за те, що підтримують Україну, підтримують українців, які там проживають. Дуже багато коростенців, навіть моїх друзів, знайомих проживають в Німеччині. Тож, нехай вони спробують вино, передають нам свої позитивні емоції. Хто може поїхати до Дітценбаху, будь ласка, подорожуйте Німеччиною, теж дізнавайтеся різні ось такі фестивалі. Але ми знаємо, що війна завершиться, мир повернеться в нашу країну, і обов'язково в нас теж відродяться всі наші фестивалі. В нас країна дуже класна, є багато чого показати, продемонструвати, продегустувати. Тому повернуться фестивалі, і ми теж будемо приймати гостей і радувати всім своїм українським колоритом.
1: Прокачаємось на Коростень.

0: говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Я знов образилась за те, що ти образився. Я знов надулась за те, що ти надувся. Любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, співачка так з мене, але сьогодні саме про цю пісню, яка просто б'є всі чарти в соціальних мережах та на радіо. Звісно, це «Балкони» Тіни Кароль. Тож, Тіна Кароль презентувала нову іронічну пісню, яка ще до релізу завірусилася у тіктоці. І зараз вона впевнено тримається в топ-треках. Тіна Кароль і її «Балкони» в сьогоднішньому хітлайні на Користень FM 107.5 та я, ведуча Світлана. На ображених балкони падаються. Історія про вибір – образитися чи посміхнутися, каже сама Тіна Кароль, перетворюючи народний жарт на пісню. Тож, вибір за кожним з нас. Але сьогодні вибір за нашим діджеєм Олегом. Тож, про пісню «Балкони» розкажу далі, а зараз слухаємо сам хіт.
2: Люди!

Що ми цікавого знаємо про пісню «Балкони»? Отож, я вам зараз і розкажу. По-перше, цікаві факти про саму пісню. Перетворення фрази у хіт. Слова «на ображених балкони падають» – це народна іронічна приказка, яка в тексті набуває глибшого значення. Пісня пропонує вибір – образитися чи посміхнутися, навіть у непростих емоційних ситуаціях. Тож, як реагувати, наприклад, на якийсь випадок в житті, обирати вам. Чи ображатися, дутися, стресувати, емоційно реагувати, нервувати, потім шкодувати, або навпаки посміхнутися йти далі. Тому що? Що? А балкон зверху ж може бути? І впасти на вас він теж може, правда? Ось так. Другий цікавий факт – TikTok-бум ще до прем'єри. Ще до офіційного релізу трек став справжнім сенсацією в TikTok-і. Створено понад 18 тисяч користувацьких відео під балкони. І, до речі, якщо ви зараз зайдете в соціальні мережі або, наприклад, таку мережу як TikTok, ви побачите, що пісня «Балкони», незважаючи за те, що вона в серпні була такою відомою там постійно, і зараз продовжує бути теж в топ, я сказала, бо вже навіть пісень осені разом, наприклад, зі «Смарагдовим небом» або «Шовковицею». Ось так. Потужний візуальний символізм. Кліп знято у теплицях «Асканія Флора», одному з найбільших виробників троянд в Україні з понад 20 гектарів квітів. Тому, хто хоче поринути у ці такі ось трояндові світи, подивіться фільм «Балкони» Тіни Кароль. Обрізана троянда у відео – символ того, як, коли ми любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, я там вам співала трошки, розумієте? Якщо б мінусовка була, можливо, б я б заспівала краще, а так, щось трошки акапело не дуже. Тож, обрізаємо власні надії на щире кохання. Так, ось так. Команда та зйомки. Режисерка Ната Курган давньо співпрацювала з Тіною під кліпами «Стерва», «Троянди», «Дзвони» тощо. Автор пісні Іван Клименко, продюсер і композитор, які створили трек з нотами іронії та гротеску. Якщо ви бачили кліп, ви звернете увагу на саму фізичну підготовку Тіни. Так, перед зйомкою артистка поставила справжній виклик і схудла на 4 кілограми. Щодня робила 40 хвилин на скакалці та 15 хвилин планки. Дотримувалася дієти на основі контролю інсулінового індексу, де одним із ключових продуктів було, уявляєте, українське сало. Також цікавинка наступна, номер 6. Успіх кліпу й неоднозначні відгуки. Кліп вразив аудиторію своєю грамотною постановкою. Балетна хореографія, візуальна естетика, символічне середовище. Режисером хореографії є, до речі, Костянтин Гордієнко. Реакції мережі змішані. Одні захоплюються образом, надихаючою формою, хореографією, інші критикують саму композицію. Ну, що тут скажеш, всім не вгодиш. Ось так, тому і балкони падають, тому дехто і ображеним залишається. Також текст і кредити, уявляєте? Пісня має яскравий, легко запам'ятовуваний текст і мелодію. Автор-продюсер Іван Клименко. У створенні брали участь Олександр Пришляк, Стас Чорний, а хореографію для кліпу розробив Костянтин Гордієнко. І що? Підсумок? Пісня «Балкони» – це яскравий приклад того, як буденну фразу можна трансформувати в емоційний іронічний хіт із глибоким сенсом. Кліп вирізняється візуальною символікою, ретельними художніми образами та інтенсивною фізичною підготовкою артистки. А реакції в соцмережах лише підкреслюють, що мистецтво вдається, коли воно відгукується у серцях слухачів, навіть якщо почуття неоднозначні. Тож, любові, взаємного спілкування і без образ, друзі, щоб на нас не падали балкони, але звучали.

персика в наручниках.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Деревлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Ми на радіо 107.5 Користань FM навіть відчуваємо тих колег, які сьогодні вже не працюють з нами, але ми товаришуємо, спілкуємося, спостерігаємо один за одним в соціальних мережах і однозначно знаю, що сьогодні робитиме ввечері моя колишня колежанка, радіоведуча Діана Волкіївська і донечка Маруся та вся родина. Мабуть, відзначати день народження її улюбленої письменниці Джоан Роулінг. 31 липня у 1965 році народилася Джоан Роулінг, англійська письменниця, яка створила образ Гаррі Поттера. Тож, зараз трошки поговоримо про саму Джоан Роулінг і про ці книги та фільми. Ідея про Гаррі Поттера прийшла їй у голову під час поїздки потягом із Манчестера до Лондона у 1990 році. Значну частину першої книги вона писала в кафе, де було тихо і тепло, поки її маленька донечка спала в колясці, уявляєте? До успіху Роулінг переживала складний період життя, була без роботи, самостійно виховувала дитину та жила на соціальну допомогу. Рукопис першої книги відхилили багато видавництв, перш ніж його погодилося надрукувати одне невеличке британське видавництво. І після цього вже Джоан стала відомою. Тож, про Гаррі Поттера. Повне ім'я героя – Гаррі Джеймс Поттер. Його сову, до речі, звати Букля, англійською – Хедвік. Гаррі став наймолодшим ловцем у команді з квідичу свого факультету за багато десятиліть. Його чарівна паличка, зроблена з гастролиста, має серцевину з пера Фенікса та довжину 11 дюймів. Цікаві деталі про книги. Серія складається із 7 книг, але за ними було знято 8 фільмів, оскільки останню книгу поділили на 2 частини. Книги про Гаррі Поттера перекладено більш ніж 82 мовами, уявляєте? Загальний наклад серії перевищив 600 мільйонів примірників, що робить її однією з найуспішніших книжкових серій в історії. Школа чаклунства Гогвартс має 4 факультети – Гриффіндор, Слизерин, Пуфенду і Коктевран. Кумедний факт, до речі, у багатьох заклинань Роулінг використала слова, натхненні латинською мовою. Наприклад, «лумос» від латинського «lumen» – світло, «експеліамес» походить від латинських слів, пов'язаних із вигнанням і зброєю. Тому заклинання вибиває паличку з рук супротивника. Тож сьогодні, 31 липня, ввечері, п'ятниця, перед вихідними, час передивитися Гаррі Поттера, перечитати його разом зі всією родиною, зібратися біля телевізора, ноутбука, комп'ютера і ще раз все ж таки поринути у світ чаклунства від Джоан Роулінг, яка святкує сьогодні свій день народження.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: згадайте важливу розмову. Раки, зосередьтеся на власних потребах і не беріть на себе чужі проблеми. Гарний час для наведення ладу вдома та планування майбутніх справ. Леви, ваша харизма сьогодні привертатиме увагу. Можливі приємні новини або цікава пропозиція. Використайте цей день, щоб зробити крок до своєї мети, леви. Діви, не поспішайте з висновками, уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Вечір ідеально підійде для відновлення сил та улюбленого заняття. Сьогодні, діви, в п'ятницю релаксуйте. Терези, день обіцяє бути насиченим, можливі нові перспективи у професійній сфері. Довіряйте своїй інтуїції, вона підкаже правильне рішення. Скорпіони, ваші старання почнуть приносити перші результати. Не бійтеся просити підтримки, якщо вона потрібна. Добрий час для сімейних справ. Стрільці, п'ятниця принесе гарний настрій і бажання рухатися вперед. Можливі цікаві знайомства або несподівані новини. Будьте відкритими до змін. Козероги, що ж там у нас? Козероги, зосередьтеся на головному і не розпорошуйте сили. Ваші організаторські здібності допоможуть швидко впоратися із завданнями. Вечір сприятливий для відпочинку, козероги. Водолії, нові ідеї можуть стати початком успішного проєкту. Не бійтеся експериментувати та висловлювати власну думку. День сприятливий для творчості. Риби, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Не перевантажуйте себе справами, знайдіть час для відпочинку. Приємна зустріч або повідомлення піднімуть вам настрій. Ось такий гороскоп, 31 липня, п'ятниця.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 4. Таємниця вервидуба. Після вдалої вечірки молодь ще спала. Зате Шершун і Русак прокинулися найраніше. Поснідавши, вони пішли до блакитного водоспаду, сіли на пеньки під високою блакитною сосною, довго мовчали. Зрештою, Шершун порушив тишу. «Здається мені, шановний Русаче, час розпочинати серйозну боротьбу зі злом. Треба покінчити з цим вервидубом. Життя нікому від нього і його посіпак немає. Після того, як почорнів великий дуб, стали гинути інші дерева. А я пригадую, як усі мешканці Ладії щороку збиралися довкола великого дуба на загальну раду, вирішували справи, а потім веселилися на бенкеті. Кажуть, що великий дуб зачаклували. Так, продовжив Шершун. Мені якось сорока теж розповідала, що злий Чорнобог зробив так, щоб великий дуб створив зле і страшне страховисько, яке нестиме смерть, розруху і темінь. Але потвора втратить свою силу, коли дуба торкнеться чарівна квітка, яка росте у реальному світі. Не знаю, чи можна вірити тій сороці, піддав сумніву сказаний Русак, але вирвидуб, мабуть, і є отим страхіттям. Коли внучата знайшли сновиду, мені здалося, що прибулець здатний на гарні справи. Надіюсь, він зможе врятувати усіх нас від чарів Чорнобога. І ти, шановний Русаче, справді гадаєш, цей хлопчина справиться? Саме так я й подумав, коли лікував його. Можливо, ти правий, друже Русак, але щось не віриться, що цей зеленуватий хлопчина зможе подолати гидкого вервидуба. А ти, друже Шершуне, дивився йому в очі? Ні. У його смарагдових очах така сила. Чарівно потужний відблиск іде від них. Доведеться повірити, іншого виходу немає. Гаразд. Але чи маємо ми право піддавати ризику життя прибульця? Певно, що ні. Варто поговорити з ним, підсумував розмову старий Русак. Коли гном старішина і заєць-дідусь повернулися на галявину, побачили сновиду, який лежав горілиць і пильно вдивлявся у блакитне небо. Раптом він підвівся і запитав. «Гномики ніколи не хотіли, щоб хмари у їх блакитному підземеллі були рожевими?» Шершун трохи розгубився. Він ніколи про це не думав. Ніхто про це не думав. «Напевно, це було б гарно». Сновида підвів до неба руки і заплющив очі. Ніхто не здогадувався, що він робить, але враз відчули якісь зміни. Підвели голови і побачили на блакитному небі рожеві хмаринки. «Як на моїй Селенії», – вимовив стиха сновида, – «у нас теж рожеві хмари». «Хлопчику, прокинься», – поторсав прибульця Русак, – «Рада гномів хоче з тобою поговорити». «Як тільки ви і Рада гномів наважитесь мене відпустити, я піду до казкаря», – спокійно сказав сновида. «Ти що, підслухав нашу розмову?» – здивувався Русак. «Як ви могли так подумати?» – образився сновида. «Не знаю, як це сталося, але я завжди відчуваю, що говорять про мене. І коли ви підійшли, то я вже знав про все. Я неодмінно піду до казкаря, якщо ви дозволите». «Ти справді знаєш, про що ми говорили?» – запитав Шершун. «Тільки про те, що стосується мене. Наш сновида – справжній чарівник!» – підбігли зайці-братики. «Чому не можеш відремонтувати свій космоліт?» «Це можуть зробити тільки люди», – відповів сновида. «Насправді, я ніякий не чарівник. Я просто дуже хотів побачити рожеві хмари».
2: «Не вірю», – не вгавав лап.
1: «Думаю, лапе, якби ти дуже зажадав цього, то і в тебе вийшло б. Можна схотіти, щоб вони стали, скажімо, білими». «Ні, рожеві хмари на блакитному небі – це так казково, заперечила Мігдала. Вона підлетіла до зеленуватого обличчя прибульця. Люби мій сновидо, а ти не бажаєш, щоб мої очі теж стали зеленими?
2: Але ж, Амігдало, зашарився хлопчина, мені дуже подобаються твої блакитні очі. Вони такі ж, як у моєї сестрички.
1: Фея, почувши ці слова, засоромилася, а через хвильку знову запитала.
2: Твоя сестричка, вона, напевно, нудьгує за тобою?
1: Безперечно. Вибачте, мої друзі, зупинив їх Шаршун, який щойно повернувся з ради. Давайте підготуємо сновиду до подорожі. Нараді вирішили, що його супроводжуватимуть Ліп, Лап і мій внук Щебінчик.
3: А я? Майже скрізь сльози запитала Мігдала.
2: Дівчаткам туди не можна, гордовито вимовив Лап.
3: Але ж я фея!
2: І дуже маленька для такої подорожі, зупинив її сновида.
1: Ми разом з тобою, чарівна Мігдало, чекатимемо на них тут, заспокоїв фею Русак. Каскар повідає їм, як подолати зловісного вервидуба.
2: Будьте обережними, звернувся Шаршун до внука зайчат і сновиди. Дорога до Каскаря надзвичайно небезпечна, але Щебінчик знає її. Сподіваюсь, у вас усе вийде.
1: Гном змахнув з обличчя непрохану сльозу, закрив лапами очі старий Русак. Усі почали обніматися і прощатися. Вони знали, що на мандрівників чекає важлива і серйозна місія. Відчуло це і все блакитне довкілля. Стишився вітер, затихли птахи, ніби боялися стривожити вдачу. Невдовзі невеликий гурт зник за блакитним виднокраєм.
2: Тепер я знаю, чому сновида першим пішов розшукувати нашого дідуся,
3: порушив мовчання Лап.
4: І я знаю, ми завжди говорили про це, а він відчував, сказав Ліп. Сновидо, розкажи нам про свою планету.
2: Гаразд, кинув прибулець. Про хмари на ній ви вже знаєте, вони рожеві. У нашій космічній системі Селенія єдина рожева планета. Поряд з нею є ще кілька різних планет. Іноді ми літаємо туди на таких космольотах, як мій. Наші зайці, олені, жирафи та інші звірі теж уміють розмовляти.
3: Селенія, я, проспівав раптом гномік.
2: Гарна назва, співуча. Я люблю свою планету. Мої батьки кажуть, що вона схожа на Землю. Коли я літав над Селенією, почув з радіо, що на неї хочуть напасти. Збентежений натиснув щось на те, космоліт і упав.
4: Хто ж це хоче напасти на вас?
2: Стривожився Лап. Не знаю. Наша планета ніколи ні з ким не воювала. Радіо в космольоті зіпсувалося, і я нічого не збагнув.
4: Можливо, ти чув якусь фантастичну розповідь, заспокоїв прибульця Щебінчик.
2: Адже селеніці, як і я, відчувають, коли про них думають.
1: Усі зрозуміли, яку відвагу і мужність треба мати, щоб погодитися рятувати їх, коли власна планета в небезпеці.

Ось ви тепер і знаєте, яку мужність і відвагу треба мати, щоб погодитись рятувати звірят, знаючи, що власна планета теж в небезпеці. Чекайте тепер наступної передачі.

Хіт Лайн на Коростень FM. Українська сцена отримала потужне жіноче об'єднання. Співачки Альона Омаргалієва та Мама Ріка випустили свій перший дуетний трек «Неходи». У відеороботі до треку співачки постають у символічних образах білої та чорної королеви, які сперечаються за короля. Їхня гра – це метафора жіночої конкуренції, яка часто зустрічається в житті та є нав'язаною суспільством тенденцією. Фінал кліпу руйнує кліше. Королеви відмовляються від боротьби, одна з одною стають поруч. Отож, із цікавого про саму пісню. Пісня «Неходи» записана як дует між Альоною Омаргалієвою та Мамарікою. Стиль треку – сучасне R&B з поп-елементами. Тематика – пісня про встановлення меж у стосунках, коли одна із сторін більше не готова ходити до іншої, підлаштовуватись чи терпіти токсичні моменти. Виробництво – демо-версія належала Альоні Омаргалієвій, після чого доєдналась Мама Ріка та продюсери «Рунстар» Іван Клименко. Альона Омаргалієва – це українська співачка, авторка пісень. Однією з її нових робіт є саме цей дует «Не ходи». Мама Ріка – справжнє ім'я Анастасія Кочетова. Українська співачка і акторка раніше виступала під псевдонімом Еріка. Народилася 13 квітня 1989 року у Червонограді. Має досвід як вокалістка, акторка, бере участь у різних музичних проєктах. Чим же цікава ця пісня? Це потужне жіноче об'єднання. Дві артистки об'єднали, щоб створити трек з чіткою позицією про самоповагу та межі. Меседж цієї пісні – жінка не має лікувати чи змінювати чужі травми. Вона має право обирати свій шлях. Стилістично, коли в українській поп-музиці з'являються треки в стилі R&B. Це не так часто, тому «Не ходи» виділяється на всіх платформах. Візуальне відео створене з символізмом. Конкуренція між жінками замінюється солідарністю. Це має додатковий пласт сенсу. Цитати з пісні – ось кілька рядків, які добре передають настрій пісні. «Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, ось так, дівчатка. Я тобі не мати, не сестра, я не лікар і не маю лікувати твоїх травм, ось так, хлопчики». Ці слова можна використати як афоризм або для посту в соцмережі. Але використовувати чи ні – ваш вибір. А зараз музичний трек «Не ходи». Альона Омаргалієва та Мама Ріка.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростанському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми «2026» учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Міністерство закордонних справ України спільно з Державною податковою службою України розширюють доступ громадян України, які перебувають за кордоном, до послуги з реєстрації особи у Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків з оформленням картки платника податків в електронній формі. Тож, зараз поговоримо саме про податковий код. Дуже багато наших і коростенців, українців, дуже багато наших друзів зараз перебувають, в тому числі, за кордоном, в різних містах, а документи треба робити, оновлювати. Тож, дуже добре, що ось наші міністерства, наш уряд спрощує системи для того, щоб нашим українцям, нашим користенцям, зокрема, за кордоном було, як кажуть, легше оформлювати і працювати з документами. Раніше цього року було впроваджено пілотну гілку сервісу оформлення коду дітям віком до 18 років за заявою одного з батьків, що подається через електронний кабінет системи «Е-консул» або через посольство чи консульство України. З 30 липня можливість скористатися послугою стало доступною для будь-якого громадянина України, який перебуває за кордоном і має дійсний документ, що посвідчує особу. Заява про отримання послуги може подаватися громадянами України віком від 14 років. Для подання заяви необхідно особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України через представника, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності або відповідного документа, що підтверджує повноваження законного представника особи. Це опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, патронатні вихователі, керівники відповідних інституційних закладів тощо. Заяву можна подати як онлайн через власний електронний кабінет в системі «Е-консул», так і до посольства або консульства. Самостійне подання заяви через власний електронний кабінет в системі «Е-консул» здійснюється безкоштовно. У разі подання заяви через посольство або консульську установу України стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних. Це приблизно $40 США або 37 євро. Детальна інформація щодо оформлення послуги та необхідних документів доступна на порталі МЗС. Тож, переходьте і дізнавайтеся, як оформити податковий код, якщо ви знаходитеся наразі за кордоном.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: У ніч на 30 липня російська армія запустила декілька хвиль ракет та безпілотників по всій Україні. В цьому ударі було понад 70 ракет, значна кількість – балістичні, та ще понад 280 ударних дронів. Сили ППО збили 55 ракет та 265 безпілотників. Під ударами були Київ та область, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Сумська, Вінницька, Черкаська та Івано-Франківська області. Зруйновані та пошкоджені десятки будинків, цивільні підприємства, об'єкти інфраструктури. Російська ракета залетіла до Польщі. У ніч проти четверга російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в рамках масованого удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО. Пізніше у Люблінському воєводстві Польщі виявили кратер близько 10 метрів у діаметрі та до 5 метрів завглибшки та розкидані уламки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі немає підстав вважати, що російська ракета була навмисно спрямована по країні. Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш запевнив, що військові були готові збити ракету, якби вона становила безпосередню загрозу населеним пунктам. За його словами, під час російської атаки польські сили спостерігали понад 20 ракет, які наближалися до польського кордону або маневрували поблизу нього. Дії польської сторони координувалися з Україною. У НАТО заявили, що перебувають у тісному контакті з польською владою. Росія отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї та готується квітизувати їх застосування під час атак на Україну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два обізнані джерела. За інформацією агентства, ракети КН-23 і КН-24 Росія почала застосовувати проти України наприкінці 2023 року. Вони мають більшу дальність польоту та потужнішу бойову частину, ніж російські ракети «Іскандер», однак поступаються їм за точністю. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом ЗСУ проводили масштабну спецоперацію «Чесний призов». Обшуки відбувалися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Серед перших результатів у ДБР назвали виявлення незаконного втручання в оберіг. Як з'ясувалося, група осіб допомагала військовозобов'язаним позбутися статусу порушника військового обліку, пройти процедури без ризику бути мобілізованим та отримати час для бронювання. Україна втратила четвертий F-16. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом катастрофи винищувача F-16 на Полтавщині та встановлює причини інциденту. За попередньою інформацією, 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі Полтавської області під час виконання бойового завдання зазнав катастрофи літак F-16 повітряних сил ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. Генеральний штаб ЗСУ готує низку системних змін, які мають покращити оцінку обстановки на передовій, прискорити реагування на зміни та розширити можливості бригад у відбитті російських штурмів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту, зазначив Зеленський. Глава держави повідомив, що було оновлено перелік першочергових пріоритетів мідстрайків. Також Зеленський доручив главкому Михайлу Драпатому посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в європейських державах. Команди Міноборони та Офісу президента працюватимуть із партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО. Енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні. Можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Вже вжито комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі. Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження – потужності для промисловості та бізнесу, заявив Шмигаль. Наступні 100 днів можуть вирішити долю війни Росії проти України. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Справа цілком ясна. Наступні 100 днів можуть вирішити долю цієї війни. І шанси на це 50 на 50, заявив він під час відвідин місця падіння російської ракети Х-101 в Люблінському воєводстві. Також Туск запевнив, що сьогоднішній інцидент лише посилив його рішучість підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Після чергового ракетно-дронового удару по Коростенській громаді на допомогу постраждалим разом із рятувальниками та іншими службами прибули волонтери та фахівці Українського Червоного Хреста. Вони надавали першу допомогу, психологічну підтримку, соціальні консультації та допомагали людям, чиє житло зазнало руйнувань. Про те, як працювала команда Червоного Хреста у перші години після надзвичайної ситуації, яку допомогу вже отримали мешканці, така підтримка триває нині та буде надаватися, зараз поговоримо із головою громадської організації Коростенська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України Людмилою Шкуратовою. Якщо хтось уже бачив телесюжет вчорашній, коли наші журналісти, колеги знімали в Хотинівці, вже можна було побачити, послухати коментар Людмили Шкуратової. Також там були представники Червоного Хреста. Я особисто бачила на кадрах, надавалася підтримка психологічна, психосоціальна. Був теплий чай. Також одразу вже було видно машину. У машині там були якісь коробки, певні будівельні, мабуть, матеріали, плівка. Тобто одразу Червоний Хрест на чолі з Людмилою Шкуратовою виїхали на місце події і допомагали постраждалим людям, зокрема Хотинівки та інших сіл. Людмила Миколаївна, ви в ефірі?
2: Так, добрий день.
1: Добрий день, тому що наш звукорежисер трошки вже там заговорився і не показує мені, що телефонний дзвіночок є. Розкажіть, будь ласка, я вже розказала з відео телесюжету вчорашнього Ольги Скосарєвої про те, що ви працювали. Як взагалі дізналися, як спрацювали у перші хвилини вчорашньої біди?
2: Ми спрацювали, добрий день, ми спрацювали так, як в нас є 8 підопічних, які обслуговує наш соціальний працівник в селі Хотінівка та Соболівка, і вона також проживає в селі Хотінівка. З перших часів, скажімо так, ми вже знали, в 6 годину ранку я вже мала певну інформацію, що таке відбувається, що багато є пошкоджень будівель. Я зателефонувала в першу чергу обласному голові Богдану Житомирської обласної організації Богдану Олександру Володимировичу та загону швидкому реагуванню. І попросила їх допомогу. Це плівка, значить, це був листи ОСБ, от ці листи, і турполіну. І вже вони нам привезли його близько 12-ї години, так як наші педагогічні, які обслуговує наш соціальний працівник, вже були постраждали будівлі, вона нам дала зразу інформацію, що є будівлі, які постраждали і чого потребують.
1: Також ми бачили, що ви надавали і психологічну підтримку, і гарячий чай був. Як ще підтримували людей, окрім цих будівельних матеріалів?
2: Долучилися всі волонтери Товариства Червоного Хреста та співробітники Центру життєстійкості. Працювало 20 психологів, які надавали перший день давали психологічну допомогу для постраждалих, які постраждали у нас. Працювали дівчата-волонтери, перша медична допомога надавали наші волонтери, також там були постраждалі люди. Ми зробили також чай, зробили перекуси для тих, хто працював зранку і вже і для тих, хто постраждав в будинку, що у них не було ні гарячої води, ні поїсти змоги, тому всім цим зробили гарячі обіди.
1: Людмила Миколаївна, ви особисто разом зі своїми колегами спілкувалися з людьми, як люди, як мешканці Хотинівки та інших ближніх сіл, взагалі про що вони говорили і яку допомогу ви їм надавали насамперед, я так розумію, словами і всім. Як люди?
2: У першу чергу психологи ми надавали допомогу психологічного допомогу. Підтримували їх. Звісно, вони всі в шоці, і це такі сьогодні залишиться без будинку і без даху, ви ж зрозумієте, це дуже важливо. Така вони в шоці. І по-друге, у нас працював громадський центр ще, який здійснив реєстрацію постраждалих та їх та їхні потреби. Зразу, і ми зразу передавали на міську раду і на благодійний фонд, де зі мною зв'язався благодійний фонд «Ракада» також. І вже на «Червоний Крест» і на «Ракаду» благодійний фонд ми подавали інформацію, хто що потребує.
1: Ви сказали, що 8 підопічних ваших проживає в Хотинівці, і їм одразу була надана допомога. Взагалі «Червоний Хрест» він надає всім постраждалим допомогу, чи лише тим людям, які у вас знаходяться на обліку?
2: Ні, ми надавали всім постраждалим, але в першу чергу ми надали тим підопічним, які є на обслуговуванні товариства «Червоного Хреста» міста Коростеня, і також постраждав наш спеціальний працівник Марина, яка проживає також в Хотинівці. І всю іншу допомогу ми надавали всім, хто постраждав. Це було 40 наборів, там були ліхтарики в цих наборах, були ковдри, були підзарядки, були пауербанки, були 120 штук турпуліну ми надали розмір 6х4. Тобто ми надавали їм всім допомогу.
1: Чи буде ще продовжуватися робота, чи ось «Червоний Хрест» лише виїжджає в пік події?
2: Ну, взагалі, загон швидкого реагування, і ми виїжджаємо саме пік, але ми будемо надавати допомогу, і роздали контакти свої, і телефони, і будемо виїжджати для підтримки центру життєстійкості, психологічної допомоги тим, хто тим, хто потребує. І також допомогу будемо зв'язувати з Житомиром, з Києвом, і будемо просити, щоб надавали допомогу, яку ми ще можемо їм дати. Будемо з'ясовувати і по можливості надавати допомогу.
1: І ще таке останнє запитання, Людмила Миколаївна, все ж таки, можливо, і наші радіослухачі слухають, і підприємці. Взагалі, ось на сьогодні, яку найбільше допомогу потребують люди, які вчора постраждали? Можливо, хтось відгукнеться, з'їздить і теж допоможе?
2: Люди потребують, вона різноманітні святки потребують, більше всього це шифер. Шифер, бо постраждали дохід у людей. Шифер, цвяхи, ковдри, це, слава Богу, нема дощів, і вони не потребують такої, у них все своє є. А ось стройматеріали вони в першу чергу потребують.
1: Дякуємо вам.
2: І дуже потребують рук, які допоможуть. Може є, от звертаючись, ви бачите до вас, може є якісь волонтери, які можуть допомогти розібрати і допомогти зробити покрівлю людям.
1: Я теж вже бачила в соціальних мережах оголошення про те, що чи може хтось допомогти, чоловіки перекрити там дах бабусі, допомогти в цьому, тому що дійсно саме рук не вистачає. Тож ми звертаємося до всіх радіослухачів, хто хоче, хто може, в кого є така можливість, допоможіть нашим людям, які вчора постраждали, Хотинівка, інші села, Соболівка, Розтяжин, Малозубовщина, Стримигород, тому що, як бачимо, біда, не знаємо, кого торкнеться і іншого дня. Нехай цього, боронь Боже, не буде, але все ж таки війна триває. Про те, як долучився до допомоги вчора в нашій коростенській громаді постраждалим селам «Червоний Хрест», ми говорили із Людмилою Шкуратовою. Дякуємо вам, Людмила Миколаївна, та всім вашим волонтерам і представникам «Червоного Хреста» за небайдужість. Дякуємо.
2: Дякую.
0: Актуально.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги.